Nghe si đô bò sà đàm mây đà lắm bò sà găm cây cầu mân. Quay ta răng bình tăng cơ bố mà cuông cơ cà mê nà ung buông. Tân ưu đắc mà sà prà dơ mây sang cuông đà bà ruh cù ruông bò ra buông pinang. Berkuang ya da pumpuang sangkalan magu kuang ai daluang lawang nyau perjuak gadai sapraja mai lalai ya gagaga naban ke kami kalu padalai tuai nyau kebo bapgai ngagetetai tangkai bintang. Ya mai pugu buluh kirai medok mau pemenah utai bala buang jebai ke bucai isang le getang nyau perjuak siruak praja merusuak ya mai.